ساری نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت بس اب یہی شغل رو

دوام وہ صلاتِ سکون آفری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ جل جلالہ

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ او مائی بیلوڈ اللہ، ود یور فضل، ود یور کائنڈنس، ود یور احسان، ود یور فیور، بلیس اس ود دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر۔ وی نو دیٹ وی آر ڈیزرونگ آف یور اینگر، آف یور روت، بٹ مائی بیلوڈ اللہ، یو لو فور گیونس آف سینس، سو دے فور گیو از امان، گیو از سلویشن، گیو از نجات۔ You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.

عليه وسلم. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں, ہر وقت ذکر

ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا جب زبان

تیری برکت سے اے سید المرسلین، تیری برکت سے اے سید المرسلین، صبح روشن ہوئی کیف شام آ گیا، میں جہاں نعت احمد سنانے لگا، میں جہاں نعت احمد سنا

اگر محفوظ رہنا ہو تو طیبہ میں گزر کرنا، جہاں اب پسنے والا ہے فتن میں دین و ایمان کے،

إله إلا الله محمد رسول الله نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ

all the works of deen that are taking place. تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما, ان کے اجتماعات گشت تعلیم کو قبول فرما, یا اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کی محنتوں کو قبول فرما. Accept all the institutions of deen. یا اللہ bless with برکت all the institutions of deen. Make حفاظت of all the institutions of deen. یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما. او مائی بلاول اللہ, پروٹیکٹ اس اینڈ پروٹیکٹ دا امت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرام آل فتناز. مائی بلاول اللہ, فتناز آر رینگ اپون اس. ہم کدھر جائے میرے مولا, ویدر وی لک لیفٹ اور رائٹ, ان فرنٹ آف اس اور بیہائنڈ اس, یا اللہ ابو اس اور بینیت اس, نتھنگ بٹ فتناز فتناز فتناز. ہاں میرے اللہ, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں, تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. پروٹیکٹ اس فرام آل دا فتناز. یا اللہ پروٹیکٹ اس فرام آل دا فتناز. ایک دن مرنا ہے آخر موت, ایک دن مرنا ہے آخر موت. How long are we going to walk the path of sins, my Allah? نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں, میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا, میں ہو جاؤں اس کا, یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. یا اللہ تمام دار العلوم حفاظ جو حفظ کر رہے ہیں, یا سب کی حفاظت کرو. My beloved Allah, when the time of our death comes, don't let the angel of death visit us in a disco, cinema, theater, gambling den, adultery, fornication, popping drugs into our mouths. We don't know when the angel of death will strike. How can we be watching porn sites on the internet or filthy films on the television screen? We don't know when the heart will stop beating, my beloved Allah. Give us the realization that death comes suddenly, suddenly, suddenly. How many young, fit, healthy people have suddenly departed from this world, never to return again. My beloved Allah, all those who passed away, bless them with Jannatul Firdaus. Forgive their sins, overlook their shortcomings and weaknesses, fill the graves with noor. And when the time of our departure comes, my beloved Allah, take us to Madinah Tayyibah at the Rauza Mubarak of my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. With as-salatu wa s-salamu alayka ya Rasul Allah, as-salatu wa s-salamu alayka ya Habib Allah, as-salatu wa s-salamu alayka ya khayra khalqillah. Let our souls depart. ہماری روح جھومتی ہوئی تیرے پاس آ جائے. لیتا ہوا جنازہ بن مسجد نبوی علیہ السلام. یا اللہ لیتا ہوا بریل بن جنت المقی. So that when the winds of rahmat blow, we may be forgiven. یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, all his life he made duas for us. How much he begged for us. یا اللہ bless us with all the goodness that he asked for us. Our parents with that goodness, wives and children with that goodness, the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption, fitnas, and especially that of the Dajjal that he asked for protection, protect us and the ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. Ya Allah, Huzur-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam, how much he begged for us. Bless us with all that goodness, my Allah. Ya Allah, let us do those deeds which are pleasing to you. Hum se razi ho ja. Ikhlas ke saath deed ki khidmat le. Ya Allah, you are well aware of the good desires, wishes, aspirations that are in the hearts of all those who have raised their hands this part of the night before you. What else has gathered us here, my beloved Allah, except that we have great hope in you that you will forgive our sins if we turn towards you. And everything lies in your hands. Therefore we are seeking from you, my Allah. You are well aware of each and every individual's wishes, desires, aspirations. Whichever one is in